Zorzana, akit makosa so. Dagi sili asim jamena hadi khas Faiz Admisen de tritaba kantmanine kemesek syukuran. Saso dagi sili asim jamena nafsa sa ternak kermatka. Jere tronya ro itnene ro sikario nafsi in bardur yo siri kar machine. Hakuma in chade oko balak bo in jamuri chade ta khabar didin de ya yo nyine ujum dendel ro subut ge adakhne rosi nafsi in bar dubur yo siri kar machinen de asalkha ujum bo ngal matar inu mamelklar bi sudine u shab gun e ini in mamelklar bi sudine ba nen dala de sikar yonen e ini wad ko taman krumato droho de kilge yani adar khan onyo u gar kolo nduzu u kumin chadde tetar inu ministre ayin de communication Gassim Sherif Mohamed eli cha guma yirin tuzu res yani kunde utune gardidin den delle lazim ihtiram de in huquq ngal alamatin lazim kuto himaye in shaab gen kuto gar kuy kawdal garde akum tarnya wal dala muluk tarnyanen lazim yani kebe bini dana u jakko toron digengal funtida ngal mushkil de utune akuma akkat ke elita damun anyine ta hakumu in shab in mamklar bi sudine ke gaddam kun yani kokhonzi da hayinga de tarbitte de deren gusine imnga de adarkhan de chod nangane ay nen ko alaka shafaqre ge shab matak dawle chat elia ogo karnya te janim garnen te shab te amnene u lazim ihtiram in la line de telen huquq in ngal alamatin lazim kuto taran yamena rosikar fine nafsi in bar dubriyo sirikar machine ministre in communication de don kor in hakumne asait Gassim Sherif Mohamed ngal cadre in barnamije de toelen naf in naf october rose de teline barnamije watani ka harab kun doge marat torongne de adrna tri tap kun digne jawla in tawiya jamanga taranya rosubtu de adakhle munazamat gne munazamat gin dogende dog kanisinge in eglise evangelique in dawle chat Jamii de Tonya Assemblée Chrétienne in Kanisa de Tonya Église Évangélique in Tchadé Matagré wi qayen de ndaman dogan dala ashan ka harab kun doge marat didin de tri asamba in imangin torng de tri asamba dogne o tri tuzbe mon de in dogne tan rik unun jawlrene ashan nihayen de kolkhong kun delnen kes ka faza kun doge dogne mun taabe mun marat didin de marat de tri aso im torongen de tri asamba in imenge ugar kuide utine gal mukhtalif in kol khonge coordinatrice naibe in barnamaji de ka harap kon doge marat in torongene Zainaba Daoud li lazim wi qayende uninyine gar mihim lazim digin ko ba kashaf kon korne shan kaf mun mashakile de in marat didin de tri azakh digne o daayinga ne korni okon adad gada ba ne dala reis in dogende in kanisinga de toyinga fam chrétienne de la tante rikawa elen lazim ahamin de utun dala lazim kataran doge taw itar tara ashan ka hama kan doge marat didin de marat tri toro dogne lazim yani garnen kataran jud doge barnamij de telen campagne de telen ne barnamij wateni ashan di ka harab kun doge marat torogne de trio ko nye kunu ma wakhti dognen ta banin mbaran tri asa munde mbana asnen
plañen de yo tane tap kerge yuqayen lazim kargen ilaj mu note banen dala o garder ront chalo tap ki gatne kbi bi kashaf ko koye ashan kangeren hal in okho marad wala okhida dege afint kor mun moto délégation provinciale de Téligné in daptorgné wen wakay koné de ino tarnankaneme muntaga ut mautreti lajna directeur de Téligné mudir de kqassa khodoge kol kho bahaym gné barnamine dala in naf moton de awol de Téligné naf moton de in bartubri ot siri karmachné délégué général in kouma di che in geger de tarnankaneme tiyuma la mafiné in naba شان نتيجين كونغي دانا غال مختلف إن كل خونغي دين دلي كونون دوغي خرار شان غرنن كن نتك دانا عافي إن بهايم جنين تانو لازم نفريون دي أداخنن لازم كندامني وككاين دوغي حل كل خونغي با نغدي مرد نغدي وغردي چالك ترانين دي لابتان إن جيغر دين de toña docteur hotel bono insar on go kol khoge o kon pano simato karmasha achan ke sat kereng doge in majlis in geger de internang moy sharine delegation general in kuma de che geger de internang moy sharine yabde un kol khong de achan ke tar doge knaben doge o ke taran karab den achan ke sat kerge nabrin de tri nab ñine mo ko sa so de gi ci carson galay studio radio tchadie radio diffusion nationale tchadienne dor sur u carsili in it de teño fête nationale in nanko de nge barnama gi ne dala tarña pala de ti ngal tarna may ke bi kam sabene chan wufuke to gogru nge ko de nge kandamani chan kunun safa dairin tara tanu lazim yani kol khonga de utunun lazim kodonga ko fakhar kon doge o ko nazam kan kore ngal siyasiyen ina kumne o ngal jadwala de ring do khon ne jan nabran ko ba danane mo ko sa so de gi si kar so gal studio rad chade izal watane chadiya de tru yo khnye tro nya ro itrene ro sikar yo nafsi in bar dubri yo siri kar machine de jangna shertala dubalem telem gey su de grah singu dong singi ron si mo se umar idris umar I'm gonna go to the hospital.